Dim tanana dirda tanum tanana dirda tanum tanana dirda tanum tanana dirda